Daddy thumb, sound, da da da dum, sound, da da da dum, da da dum, da da dum, da da dum, daddy thumb, da da dum, daddy thumb, sorry, take it out, daddy thumb. Sorry, go ba dum, da dum, da da dum, da dum, da da dum, da da dum, da da dum, da da dum, da da dum, da da dum, da da dum, da da dum, da da dum, sari sari ke dege dege sa sari sari ke dege dege sa sari ke dege sa sari ke dege sa dare sa sari ke dege sa dare sa sari ke dege sa dare sa sari ke dega pa ka